prăjind în limon. Răzmi la ciocolată. Să se port la Let's Town, Portland, Oregon. La Casa del Rey. Răzmi la ciocolată. Aici, în 93.1 al Rey. Răzmi la ciocolată.

0: fiind în vivo. Don Geto al aire.
1: This is Portland.
2: Glasstown, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. 93.1. Don Geto al aire.
3: Aquí. Don Geto.